0: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling, Dong? Na feeling? Wala, unsa di ay? Ang nindot nga feeling, Dong, kanang maka-feeling ka.
1: Ay! Ana!

0: sa hapon na. More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Magpaalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayag nga may matawhay nga panguna-una kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuwayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyo minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yaraman nga lulubngan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!